ki te kota i te kākano ka whati, ki te kāpuia e kore e whati. Me mihi ka tika rā ki te iwi take take o tēnei whenua a tāhua. He whenua kurawaka o tō koutou tīpuna mai rā nō. Nei kā mihi, he mihi mutunga kore ki a koutou katoa. Kia koutou ka hono ki tēnei teihana i te ahiahi nei, nau mai, hoki mai, kei te whakarongo koutou i te reo irirangi whā i bī te karango te kōwhai, ko Julie tēnei.

0: Ko te wā te e whai ake nei, wai kā tuku, wai kā hono. Mai i te kapahako o whāngārā mai tawhiti.
1: O ta hinei te kupu! O ta rānei a te whare ariki! O te kupu! O tuhei te!